сайн. Чи гадаа бааны тарах байсан. Just to us catch us. Яг чи мөн гитараа тусаа нэг. Байхамсаа